0: Talo fala. Malo. Malo soy fu. Malo laval fa malo si mai. Ia vi ia le tua e sel va vel neva yasu. Ah. Ol neva yasu ol matua va ve. Ia se tu tua tua ia le mike. Ale va le tua. Ol ia fa pe po la meu. O mamma o ai le leu. Ale matua kia ilunga ia le. Ale va ia tu. Ol ia tu ti o mai atia o ia le. Ia le ia le. Ia le mai ka le fale tua ele o ultulu.
1: Ele fie sau le mai ki.
0: Ele o fie le o tele mai le fale tua. Ia vi, ia le tua. Ia, le nevai aso. Tele a mea na tutupu le nevai aso. Ia, na ma fai malanga atu foi e mua sauninga asia mato tina iloloi. Iloloi Christchurch, Longo Longo, ele tino vanilau. Ia vi ia le tua matango fie ia le polkalame sauninga umal matotina mai le amatanga le family service ia o lava le taimina na tanuai au te whaafitai le tua maua al fi le mo fatasi mai le tua tau tinonga uma ma whaasoa fo ia tangata I te tono le ainga ese le matango fie o le mea na o maua pa o le mea na pe ina tutusa o mai a mato tau talanga o lo na lau mata fia fia lau mata fia fia e tau e le fai mai se tala a o na folinga lau mata fia fia wa lava le na e fai funa le ma wha malo si anga so it was very encouraging o te whaafitai le tua toi wha manatu mai fo ia ta ita nisi taimi a tate whapea. Ai se lunga whai atu sa te sautala. Par whaftai le atu. O nisi taimi o au a fōlinga matatata. Wa lava lena e whai ma wha malo si anga fōi. And you don't know e te le loa po o feo ia ia lista ngata pe atau feilo ai pe o ani mea lo tutupu ni whafita au li po ni tinga. Ai faftai o le loi mata fia fia a male mata ata ata wa lava le na fa malo si ai le stangata ma manui ai fo lo naso a ile nei o langa le soi fuanga le tele o fafitauli tele fo ia me popole ai ile soi fuanga le tama tale soi fuanga a ia ma tele o fa mai a ai faftai le tua a ia o pe o mena na o maua ile mato ile ma e sauninga le mato tina te whaafta e le tua tato te i uai whapena ili te mine I ta e ia le aso pole ale ma alosi pe matua pe la I titi avala au mai ale atua e leo se fina ngalo tangata e pule lava le atua I ona tangata ia ne I tele se whamatalanga ia asina whaasua pupula tu ina tuvo ili fale tua ia ya waina a ile leia le faso le anga le leia le atua just to share what the Lord is doing yeah ale wa to ni ngengo mai le fale to ya tia
1: fi fa long long la va some more about the
0: okay
1: share for ise tatinong amana ya pe share ima fi fa long long what for I
0: yeah
1: matter will feel
0: sa o si lo matua yeah. Pati na foi. E sa o lava yeah, so I suppose ya te au ia ina ua ma fai malanga atu ilo lo ia mantua a tau ia malia wa tatou a inga. You know, pa wal mea e o I loto ma fau fau. A ia se pisi male umi o le afiafi le taimi o le alu ina ia fai ei po ani me fai a organizing a me fapena. A te loa, o le matua o wafua I la uso la ititi. O le matua le leite le o lana fainga le matua le pokalame a pokalame le matua a inga. Vai le lei a. I le taimi na o le family service na taitai e I le tuangane le whaifi aulunga o Luca. Luca Robertson na taitai mana ia te le taitai e le. He did really well. Te whaafitai fo I le tua mana ia. Ia, wha solo mai, na usula pe se tuai fo I nai, like through it all, take me back, I fo mai ala wa. You know, pe se tuai

le tuangane lea le ele le tele la to ta piano a tale nia tele a tale nia tele o na faila la na pese pese vi inga le to o te faftaila le to ina uo le taimi e

e Mose fa mana mala mai na mai e Mose I le tua ia Mose e la ul ele le for folanga o le la ul ele fa to anga eten ale ele fa pe mai o le le a fa mai o matua le le tele ai se tato va vai la ke ne se le lu a fa yu po e valu ma suma le lima pe fa pe fe le la ul ele mo mo o le for folanga le na fo ina mai le tua ele amtanga ke ne se lu a valu ma suma le lima faita wina e fa pea o fa ia yo vale tu al fato anga e tena i sa o nei tu tu ina ile le me o tangata nei fa ia o ave fol tangata yo vale tu o na tu ia te ia fato anga e tena e nga lue ai ma malo lo ai ma leo leo ai na fa ia le tu le la wele ele o fol fola mai o se na wele ele ma tu ale le tele peitai pa fonga wai woe ma le whanau o le tua. Nā o ātamu ha ese lona mangatū le teimi, whai mai ātamu. Ia, mana ia ele mana I tele. Ia, o lale toi ngai me tau whai tofu panga o māia, mea ola o te wai atu eu sofa nua ma povi, fia fia la tau mata alu. Ai oa, wa au longi. O wola ngona le nufu nufu tō tas, le isi isi ma te ta alu. Ile mana ia la moa. O le ala, mea ewa sasi fufuanga le tua. Le tua le isang plan B, e tasial plan le tua mai ato toa. Na intention anfaia le tua le melea, se ila ngona mua mua lawai atamu le longni. Ia na fatua afaia ilo le alfafine. Na faia le tua alfafine e so soani a atamu. Ae no ova ai atamu alfafine. E le ngata o motua au le leitele alfafine toa e maualunga. O tangata le o atamu, se fululua futu le umi, au eva. Eiva. Te loina langona umana vai manu vai fama manu fere leima me fetorofi ele ele. Le tatangi ole leo le faa ilia atamu. Ma faa mailo, oh, she is very, very beautiful. Ma tua hofo rava atamu. Faa pe atu atamu ile atua. Atu le atua, wa lava lea, one is too many. Faa ftai tere lava, le toi maua ele longi. Ai wa maua ele fia fia, faa me lo atamu ile atua. Letua, ia o lea la fatu a maa nei a tele le lau ele ele or forforanga il fatu anga I e tena. Alfisiri, fape fe la ona le iloa matutuli ese le tua tato rua I matua wai le I umi a nare fia fia lea. Le fanua lea ma le lau ele ele or forforanga. Ina wa umana fai ele tua a tamo eva na tuu lea I fatu anga matango fia I e tena. Fetala yatu le tua ya te ila ua. O la au umana wa fatu anga. Lua te a ai ai, ma pule ai oko. Ila e fiu, fiu e ai ai. Ai sa ue lo maris fatu nunga, ai tasi lava le la au. E ilo ai le le leima le ama. Aua te lua ai ai. Aua o le aso lua te a ai ai. E lua te oti ai lava. Peitai. Sa re iu susta ila ua le fatu nunga le tua. Ai susta il tau fa se satani. Le nhala me le ngata. O na pupula I lea o la mata. E leo se pula le lei. Ai ole pupula le anga. Ona la iloa I lea, ua le lava la vaa I la ua. Ona la la lafi I lea, ma tau mai la ua le mati, ua fai ai o la titi. Ona su e ai lea, e lea tua. La aisi le fia I lea tua, fai mai ata mue, ofea ea oe. Ai fai mai ata mue, ua ma le lava la vaa, ona ma la lafi I lea, toi tutu loa tu, o aina fai atu ya te o lua, ua lua le lava la vaa. Ia leise si o satani. Ona tutuli ai lea lea tua, e ngā lulue, male afu, male ti ngā, I le fato anga lava lea tas, au sui, o to olu lau, o pepe foi manu, o ese foi fō ringa, o le fato anga mua mua lea, male nu o le forforanga, na fō ina mai e lea tua. O le fesiri la, a faila o le la o le ele fato anga I e tena, o le paradiso. Ai sea na mana o mi ai fua, ona tu ina I aile la au lea ilo aile leima lea. Wa wang sala ifu atama eva toi fa la la tu al ni la au ala wa enjoy a sto ina masilo mu tu al fa to ai toi fa la la tu am ni la au tas ya eleso na fa ile tu se me wo em fa na wole tu ale ni ta ya me mo mu sa le lo atama eva o lo fa ile fi no nga ile va o le le malanga ile langi malva te te na tu mi mai atama they did not know that E mana o mea lo la, le la au lea e ilo aere le leima le anga. E faa sa au ni e atama e vaina e faile la fifilinga mal faa maoni. Na tu mau lea tua le na faya ila ua.

Ou ma fai nei ona fa tau top Apple Digicel li lunga le website le Click X Pacific. Ma fai fo yona la fo ilau se ele ni le mai cash le Digicel li sa moa tonga 50 ma vanu atu I le fi e na ole lima tala. E le lei le rate yaso ta itasi mai fai mo fie fo yona le si tala I oe. Asi yasi le website www.clickx.com. E la fo I sau top Apple Digicel. E la fo I fo I sau tupe le mai cash le Digicel li sa moa tonga 50 ma vanu atu. Only see if I'm telling my